Atas-atas teng mergi nggih Pak De. Niki lalu lintas khususipun jalan lintas timur niki rame sanget nggih nggih. Atas-atas nggih Pak De Gaul. Bile mantuk wonten Sri Menanti nggih, sugeng siang kemawon. Wonten Mama Anisa nggih saking Bahu. Niki sampun tumutan cek kesehatan nggih, sugeng siang kemawon we bareng nika nggih. Barengi biosi kalian susu Jigo sing promo niki. Beli 3 sekaligus Rp200.000 ya nggih. Sing-sing nggih jenenge Mama Anisa. Mugi-mugi enggal sehat ngoten saking kawasan Bahu Lampung Barat nggih. Terus wonten malih kagem jenenge Mas Karwanto nggih saking Giham. Nggih matur nuwun. Sampun tumutan ugi cek kesehatan. Sing-sing kagem jenenge Mbak Sulistiani saking Lebung Sukadana. Niki sampun tindak dhateng Radio Kanza. Sampun ngajakin roda kagari lus mau ternun sangat ya mungkin yang ngel sehat nih Mbak Sulistiana ya lajeng sekian siang kagem jenika Mbak Ulan wonten Uman Agung ya mau sampun ngajakin agari lus saking Radio Inovasi ya ini kawan agari COT kalian madu lambungku ya mantun sekian siang lajeng wonten Pak Helmi saking Kejubung Raya sampun ngajakin agari lus saking jenika Radio Bima mau ternun ya wonten balik kagem jenika Mbah Sukim Kang Wonten Kodim nggih niki sampun langganan sanget nggih wah niki mboronge susu Jigo sing wah bagi promo sekaligus ya beli 2 paket promo tambah biosi nggih jan nggih sekian-sekian nggih kagem jenenge Ibu atau Mbah Sukim nggih Kang Wonten Kodim Lampung Tengah ya saking Radio Inovasi wau nggih wonten Paru Bangin nggih saking Suwoh Lampung Barat. Sugeng-sugeng nggih kagem jenenge Paru Bangin. Matur nuwun samutu-mutan jenenge cek kesehatan gratis teng Radio Kistara nggih. Lajeng sugeng-sugeng nggih mawon nggih kagem jenenge Pak Darmin saking Rawa Pitu nggih. Niki mborong proren kuatah sangat nih teng Radio Bima nggih. Mas saya keluarnya ini pun pinggang nih nggih. Nggih, sekecil nggih kagem jenenge Pak Darmin. Lajeng sekecil nggih kagem jenenge Pak Rohimin saking Lampung Barat nggih. Matur nuwun sama tumutan cek kesehatan nggih. Saking si Bali mah cuacane mendung pi. Ngaten. Oh, jin. Matur nuwun nggih. Mendung tapi mboten Jawa. Mendung tak berarti hujan Pak Ipara sekecil nggih Pak Ipara. Matur nuwun nggih. Mendung mriki Pak Ipara nggih. Mriki jan puan asih tenanan Pak Ipara. Jan giang-giang tenanan nggih. Orang-orang ngapusi. nggih sekenjang. Lajeng sekenjang iki kagem jenenge Pak Kadar saking Lampung Barat iki sampun nuwun cek kesehatan nggih. Matur nuwun nggih Pak Kadar. Lajeng Bu Wartini saking Sukarame Lampung Barat nggih matur nuwun sampun nuwun cek kesehatan. Wonten Mbah Sarmi saking Lampung Barat nggih. Sampun nuwun cek kesehatan iki. Wonten Bapak Ngatia lan Ibu Parmi saking Lampung Barat iki sampun borong kuwatah sanget nggih ya Allah. Biosi, CLT, Madu Lampung, Madu Pahit, terus Sekualen. Wah, jan alhamdulillah. Yes, mugi-mugi enggal sehat nggih kagem jenenge Pak Ngati kalian Bu Parmi. Lajeng sugeng jeng kagem Bapak Sutanto nggih. Nggih sampun borong iki nggih saking kawasan Lampung Barat tumutan cek kesehatan wau. Wonten Madu Pahit, wonten Biosi, wonten Drink nggih nggih. Sami promo-promo standar nih ya. Wonten Ibu Ratim nggih. Ibu Ratim nggih saking Lampung Barat. Lek wau saking anu Bu Ngatiem nggih. Niki Bu Ratim. Saking Kodim Bu Ratim niki Bu Ngatiem nggih. Borongnya kuwadah niki wonten Biosi, wonten Pororen, wonten Madu nomor Avid nggih wonten CLT. Alhamdulillah niki nggih. Kata sangat boronganipun nggih. Bu Sulastri sampun tumutan cek kesehatan ugi teng Radio Kistara nggih. Sampun borong niki Biosi kalian Madu Lambungku. Ki kagem jenenge Pak Muslim. Nggih. Sampun borong Biosi, sekeng siang.
dan Bapak Rehan saking Lamong Barat nggih semanten iki. Heeh, nggih sampun napa niki bareng nggih biosi kali madu.

0: monggo.
1: Lajeng Ibu Mariati saking Sekincau nggih semanten ugi. Sampun sami bareng niki wau matur nuwun sanget nggih. Wadah pokoke niki Sekincau rombongan. Sekincau rombongan nggih. Siang. Sekincau kagem Ibu Iswati saking Labuhan Ratu 9 utawi Pelangi Jo. Niki Ibu Iswati nggih. Sampun saking baking kalian drop nggih saking Radio Ganja. Matur nuwun nggih. Sampun sering konsumsi sanget niki Ibu Iswati. Lajeng sugeng siang kagem nggih. Bu Bu Emin nggih. Bu Emin saking Braja Asri. Niki sampun ngesaken agar saking Radio Ganja wonten sekualen wonten biosi wonten madu nutrisi otak. Nggih, matur sugeng siang nggih mawon nggih. Lajeng wonten Bapak Sunarso saking Rabalas Tunggal. Niki wau keluhanipun asma sampun ngesaken agar saking Radio Ganja. Matur nuwun nggih. Tumbase biosi kalian jenengan madu serbuk batuk dan asma. Bu Yuni saking Vari Agung nggih sampun bareng nika nggih susu jiko 6 sing promo susu jiko 26 promo. Terus wonten ali Pak Astrori nggih. Pak Astrobi saking Plonggowati. Wah niki madu kaji. Nggih sayang istri, sayang istri, sayang istri ngoten nggih. Matur nuwun sing siang kemawon. Maturin awal sing siang kemawon nggih. Gunung Madu Jawa bi deres. Oh, alah ngoten nggih. Matur nuwun nggih. Bojororo, ampun supe. Welah, welah. Pengen Bojororo iki anu sih. Pak Turino ya. Si tak rantentel Pak Turino ya roro lah kan pancen. Apa roro, ora roro, roro. Nggih, matur nuwun sing siang kemawon nggih, mugi-mugi sami sehat nggih, ingkang sampun ngersakaken badhe kageris lan tumutan jaga kesehatan gratis nggih teng Radio Gistara. Menika wadalipun gantun setengah jam malih nggih, jaga kesehatan gratis nggih. Cetak pun ibu jam 3 mungkin saya pun bubar nih kalau cek kesehatan monggo ya. Sing caket-caket Radio Gistara, tinggal kemana tindak. Tumutan cek kesehatan gratis dengan Radio Gistara.

0: Sugeng siang kagem cak penong ya saking kawasan Natar nggih ingkang jaman iki tesnya wiji nggih. Anu apa iki lagune nggih. Loro asmara ngoten nggih sing Dimas Tejo. Nggih matur nuwun nggih kagem jenenge cak penong nggih. Nggih tapi nggih nenten medali pun diaturaken nggih kagem cak penong kang wonten Natar mika kalian Mbak Sri. Mugi-mugi sami sehat nggih. Sedaya kang wonten saling keping nggih menika kawasan Natar yang siang menika kita sedaya tuhu ngedang-ngedakan kelanengan ing siang menika nggih. Terus sugeng siang kagem sedaya mawon nggih para pandemen nggih menika kelanengan ing pundi kemawon ingkang tasinya wiji pucupe niki nggih khususipun kagem kang wonten Lampung Barat. Nah niki sekedap melih niki pedalipun jam 3 mungkin sampun tutup nika cek kesehatanipun monggo tasih wonten medal kirang langkung 10 menit monggo enggal kemawon tindak dateng jam menika radio Kistara ngoten nggih. Wonten Mama Indun nggih. Bunda Indun sing santen nggih. Niki sampunnya wiji nggih. Matur nuwun nggih. Mugi-mugi sehat nggih. Kang wonten jenenge Talang Sari. Nggih, tampi teleponipun riyin monggo. Kelenengan Nagari Lesu geng siang.
1: Halo Sugeng siang.
0: Panwar sehat nggih.
1: Amin.
0: Nggih, monggo Pak Anwar.
1: Nggih, sekare menapa Pi?
0: Sekare pun wonten Kijing Miring niki, sekat terakhir niki.
1: Kijing Miring mawon Pi.
0: Nggih, monggo. Salamipun kangge sinten niki Pak Anwar?
1: Injun salami kagem Bunda Wili. Atem Mbak Belum itu kali Pak Epara kali Bario juga manusia. Tempat tu kimin kali Kang Rohim ini tak letak juga manusia. Itu juga manusia. Saya mawon tu betul betul cuci.
0: Ngaten, je. Matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun Pak Anwar. Panteng radio.
1: Panteng irama jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih, Pak Rohim. Pak Anwar nggih. Kang wonten Betung, Sumatera Selatan nggih. Sugeng santen lan para kateng sedaya klargi sian nggih. Kene cekap semanten mawon nggih, Bayu Anggrenjangi ing siang menika wonten giran Klenengan. Matur nuwun. Insyaallah kita pinanggen malih dinten candhaipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.